Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: úsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
1: Internet je dnes prošpikovaný nejrůznějšími technologiemi, které nás označují, sledují, například pohyb po jednotlivých stránkách. Ale nejen to, malá sledovací zařízení nosíme celkem pravidelně i ve svých kapsách. O technologiích, které o nás sbírají nejrůznější data, jsou dnešní průsečíky s Pavlem Kohlem a Mariánem Možuchou, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Marián.
2: Ahoj Pavle, já vítám aj našich posluchačů.
1: Kde nacházíme ty dnešní technologie, které nás nejrůzněji sledují a proč je to vlastně problém být takhle nějak sledován? Může to být na jednu stranu pro naše bezpečí, když nás někdo může chránit, ale předpokládám, že se to tady tím směrem neubírá.
2: No ano, je to vlastně taká dvojsečná zbraň, protože samotné sledovanie bylo v podstatě historicky vždy na to, aby to pomáhalo, povedzme, tak stručně povedané jednej straně. Tej, ktorá bola buď pri moci, alebo ktorá potrebovala zabezpečiť napríklad poriadok, zabezpečiť pokoj a tak ďalej. A neznamenalo to automaticky, že je to namierené v zlom smere proti verejnosti, proti komunite, ale ono po čase vlastne sa z toho niečo veľmi nekalé, niečo také nezdravé vyvinulo. Môžem spomenúť napríklad veľmi často štáty, ktoré sa chránili pred vplyvom zvonka, vytvárali tajné služby. Vidíme to v prípade socialistických krajín neskutočne častokrát. Bývalé NKVD alebo KGB v Rusku, štátna bezpečnosť v Čechách, na Slovensku, Štázy v Nemeckej demokratickej republike. To boli častokrát organizácie, ktoré doslova ich existencia spočívala na tom, že sledovala ľudí. Hodnotila ich, hľadala vnútorného nepriateľa, snažila sa vytesniť alebo zničiť potenciálnych nepriateľov. To znamená, neustále vyhodnocovali na základe udavačstva častokrát. To znamená, podporovali vedome v celej spoločnosti, sledujte tých ostatných, buďte podozrievaví, pretože ten, kto je podozrivý, tak už je vinný a tak ďalej. Čiže to malo v podstate ohromné dôsledky. Vidíme to v 50. rokoch v Spojených štátoch, kde bol tzv. Hon na čarodejnice, to obdobie sa volalo McCarthyzmus, kde v každom, kto mal povedzme len trochu odchýlku od bežného štandardu, videli ostatní, že to je komunista. Alebo to je agent Ruska a tak ďalej. Čiže na jednej aj na druhej strane to bolo zlé. Po čase by si človek mohol myslieť, že spoločnosť sa nejako vyvinula a už to bude lepšie, no ani dnes to nie je lepšie. To vôbec nie. Napríklad pozrime sa na štáty Blízkeho východu. Dnes, keď tam ide napríklad aj bežný turista a napríklad sa sťažuje na kvalitu hotelových služieb, ale nesťažuje sa priamo na hoteli, ale sťažuje sa svojim kamarátom cez sociálne siete alebo cez obyčajnú komunikáciu cez WhatsApp. Vždy to má následky. A tie následky sú také, že ten dotyčný bude zatknutý priamo tam za ohováranie, alebo druhýkrát, keď chce ísť do tej krajiny, tak jednoducho nedostane vstup. Nedostane buď vízum, alebo zadržia priamo na letisku a tak ďalej. Je to v dôsledku toho, že je sledovaný. A legislatíva toho daného štátu to podporuje, pretože chce byť dobrá v očiach ostatných za cenu toho, že sleduje všetkých. Sleduje a snaží sa zničiť akýkoľvek odpor, kritiku a tak ďalej. Častokrát niektoré zákony, ktoré pôvodne mali byť na ochranu všetkých, sa stali v podstate nástrojom na vykonávanie svojej vôle, väčšinou vládnej moci. Vidíme to napríklad v Severnej Koreji, kde niektorí ľudia majú prístup k moderným technológiám, napríklad aj k mobilom, ale tie mobily, ktoré sú zo Severnej Koreji, pravidelne v niekoľkominútových intervaloch vytvárajú screenshoty tých, ktorí sa na ten mobil pozerajú a aj screenshot tých obrazoviek. To znamená neustála kontrola. Vidíme to takisto aj v Rusku, kde to bolo vlastne dlhodobé, hovorím teraz v tomto modernom Rusku, od roku 2022 nastáva extrémne a masívne sledovanie celej spoločnosti pomocou organizácie, ktorá sa nazýva Roskomnadzor, ktorá kontroluje všetkých a všetko. Aké sú ich názory, aká, či nemajú niekde príbuzných, hľadajú kontakty, či sú to zahraniční agenti a tak ďalej, a vytvárajú vlastne triedneho nepriateľa, veľmi podobne, ako to bolo za socializmu. Dnes napríklad práve cez túto organizáciu je sústredená akcia, aby všetky komunikačné platformy na internete, na mobiloch alebo na iných zariadeniach boli nahradené len jednou jedinou aplikáciou, ktorú bude vlastniť ruský štát. A podľa už prvých výsledkov je jasné, že táto aplikácia je výslovne, ale výslovne prešpikovaná takzvaným špionážnym softverom. Vidíme to ale takisto aj na tej druhej strane, vidíme izraelský softver, ktorý bol vyvíjaný a vlastne aj je podporovaný a komunikuje s umelou inteligenciou Pegasus, ktorý sa snaží tak predávať ako produkt do rôznych štátov a hlavne tých totalitných alebo diktátorských. A vďaka tomu napríklad tieto diktátorské štáty sledujú svojich občanov, opozičných politikov, novinárov, dôležitých štátnych úradníkov a tak ďalej. To všetko hovorí práve o tom, aké je to extrémne nezdravé, že niekto za každú cenu chce vedieť o všetkých všetko. Samozrejme, v západnom svete vidíme, že mnohí ľudia úplne nezodpovedne dávajú všetky informácie o sebe, o svojej rodine, na internet. Neustále píšu statusy s fotkami, kde boli, ako boli. A tak tým pádom vlastne všetci vedia o všetkých. No a prednedávnom vidíme, v Spojených štátoch bola celá séria kauz kvôli tomu, že organizácia ICE pomocou umelej inteligencie od firmy Palantir začala sledovať a zatýkať nelegálnych imigrantov. Častokrát ale to boli buď legálni imigranti, alebo dokonca ľudia, ktorí už mali dokonca aj štátne občianstvo, len z pohľadu umelej inteligencie mali znaky toho, že sú tam jednoducho nelegálne. No a tým pádom vlastne vidíme už umelú inteligenciu zapojenú práve do takéhoto sledovania. Masívneho, veľmi podrobného, veľmi škodlivého. Vidíme pred niekoľkými rokmi, ako firma Clearview začala v obrovskom meradle zbierať všetky fotky. Všetky fotky, ktoré boli dostupné z kamier umiestnených na uliciach, z rôznych bezpečnostných kamier, z obchodov. Umiestnili sami obrovské množstvo ďalších kamier, ktoré inteligentne monitorovali niektoré strážené objekty, alebo ulice, alebo závody, alebo obchody. A všetky tieto informácie potom vlastne buď predávali ďalej, alebo ponúkali ako dodatočnú službu pre políciu, pre detektívne kancelárie a tak ďalej a tak ďalej. Práve táto firma Clearview mala za sebou niekoľko veľmi vážnych súdnych procesov, pretože ich produkty sa začali používať aj v súdnych procesoch a veľmi nezodpovedne. Spomeniem niekoľko príkladov. Jedna tehotná žena tesne pred pôrodom bola označená práve kamerami so zabudovanou umelou inteligenciou, že sa podielala na lúpeži niekde na opačnej strane Spojených štátov. Nebolo možné, a ani to nebola ona, že by ona sa na tej lúpeži nepodielala, ale bola zatknutá na základe podobnosti jej tváre s niekým iným. No a tu vidíme vlastne už to obrovské nasadenie, masové nasadenie na sledovanie. Samozrejme, nie jednou organizáciou, to je v podstate vlastne celá sieť organizácií, ale zároveň vidíme tú obrovskú omylnosť, pretože nie všetko sa dá sledovať tak, aby to bolo skutočne spoľahlivé a tak ďalej. Ďalšia vec je, že to sú nie len častokrát tragické omily, ale niekedy to doslova volá po tom, že tie dôkazy sa zmanipulujú a vytvorí sa vlastne tlak na niekoho, že pozrite sa, pod ťarchou dôkazov sa musíte priznať, lebo ste to určite urobili vy. My vás máme zafixovaných. Je to vytváranie takého predsudku, že tento typ ľudí v takomto veku, v tejto štvrti, s takouto minulosťou, s takýmto správaním na verejnosti a tak ďalej, je automaticky podozrivý a vytvára sa vlastne veľmi nebezpečný právny precedens, vinný, pokiaľ nedokáže svoju nevinu.

0: U nás v Evropě máme například AI Act, který se snaží tady tomu jít trošku naproti nebo bránit sledování. Takže mnohdy máme v telefonech, na různých zařízeních nebo cokoliv si instalujeme podmínky použití toho, co nás, o nás může sbírat data, schvalujeme to. Ale je toho tolik, že to mnozí ani nečtou. A zároveň telefon o nás ví jednu informaci. To, jak je natočený, jak se hýbe. To jsou věci, které na jednu stranu o nás samotných nemusí až tak vypovídat, ale problém nastává, když jich je více, když se začnou skládat ty informace dohromady a najednou se to nějak propojuje. A možná i na to jsou ty firmy a procesy zaměřené, je to tak?
1: Ano, je to tak, právě spomínaná firma Palantir například má vlastně celý ekosystém produktů, ktorý je vlastne pospájaný buď cez senzory, cez geolokáciu v našich mobiloch, sledovanie statusov na internete, na sociálnych sieťach. Dokonca dokáže pomocou vlastnených, nami vlastnených mobilných telefónov za istých okolností dokonca nás odpočúvať, vytvárať videa a tak ďalej. A plus využívá množstvo ďalších aj veľmi podobných produktov, čiže vlastne sa to integruje do jedného obrovského systému, ktorý sa snaží pokryť všetky oblasti, každého človeka. Všetky aktivity, verejné, rodinné, súkromné, častokrát dokonca aj intimné, len kvôli tomu, aby zbieral informácie, ktoré by potom neskôr mohli byť použité proti nám. Existuje samozrejme veľmi jasný právny rámec, kedy sa niečo môže použiť, teda myslím teraz vládnymi organizáciami, napríklad na odpočúvanie, kedy sa môže niečo použiť výslovne na sledovanie s cieľom nájsť dôkazy. Už spomínaný AI Act takisto napríklad veľmi jasne ohraničuje, čo je vysoké riziko, kedy a za akých okolností niečo musíme strpiť, ako keby takú tú inváziu do súkromia. To znamená napríklad kamery, ktoré sú na verejnosti a patria buď štátu, mestu, polícii a tak ďalej, sú niečo, čo musíme strpieť. Na druhej strane, keď je niekto napríklad ako súkromný detektív alebo vo vlastnej réžii sa snaží niekoho filmovať a tak ďalej, tak je to automaticky označované za zásah do súkromia. Je úplne bežné, že my si, že máme právo na súkromie. Štát si môže vynaložiť nejaké úsilie do tohto súkromia preniknúť, ak má dôvodné podozrenie na niečo. Ale ten najhorší možný scenár je, keď sa vlastne štát rozhodne zbierať všetko, pretože je to lacné. Pretože v budúcnosti niekedy sa rozhodne, či tie informácie využije. To vidíme v prípade Spojených štátov, ktorý si vytvára vládny cloud, vytvára si vlastne konglomerát firiem, ktoré im dodávajú AI modely a tie majú používať na všetky právne použiteľné účely. A tie právne použiteľné účely sú nastavené tak vágne, tak neurčito, že v podstate sa môže to použiť úplne na všetko. A potom neskôr sa rozhodne, čo z toho sa použije proti tomu danému človeku. Má to oprávnenie v prípade nejakých drogových aktivít, v prípade, keď niektoré dôkazy by mohli zmiznúť počase a tak ďalej. Dá sa to chápať, ale je to veľmi otázne, ak sa to má nasadzovať úplne masovo. Pretože to už vlastne naznačuje, že v podstate taká vláda v podstate nebude potom v budúcnosti potrebovať vôbec žiadne voľby. Nebude potrebovať žiaden zásah, pretože bude si môcť udržiavať celé obyvateľstvo pod kontrolou a akýkoľvek prejav nespokojnosti bude automaticky potláčať.

0: spoustu informací o sobě dáváme dobrovolně, ať už na zmíněné sociální sítě nebo jen tak po internetu. Zároveň jsme pořadu průsečíky, který mapuje jak technologie, tak ten biblický pohled, křesťanský pohled. Možná můžeme se zaměřit na něj, na to, jak jako křesťané vnímat tady to sledování, jak k němu přistupovat, tak nějak střízlivě, rozumně.
1: Ano, jsem úplně za. Křesťanský pohled na umelou inteligenci, co se týká nástroja na masové sledování, by nemal být ani nějaký taký ten strach z novej technologie, pretože každá technológia je naozaj zneužiteľná, ale už vôbec nie, nemôže byť optimistický, že sa to zneužiť nedá, že zákony nás ochránia, že človek je vo svojej podstate dobrý a tak ďalej. Mal by stať na tom, že tá technológia by mala slúžiť spravodlivosti a ochrane človeka, ale ona sa veľmi ľahko dokáže vymknúť kontrole, pretože je tam vždy práve to ľudské srdce, ktoré je v podstate neprekonateľne hriešne a môže sa zmeniť na nástroj kontroly, strachu, manipulácie, potláčania akýkoľvek nespokojnosti a tak ďalej. Ale netreba zabúdať na to, že človek vo svojej podstate nie je nejaký cieľ na zbieranie dát. My sme nie nejaký dátový objekt. My sme stvorení na Boží obraz. Naším základom je to, čo o nás Boh povedal, že nás stvoril na svoj vlastný obraz. Preto to nie je nejaký záznam v databáze. My nie sme len tvár v kamere alebo nejaký rizikový profil v nejakej správe. Dokonca my nie sme ani súhrn správaní. My sme naozaj Božie stvorenie. Unikátne. Áno, je pravdou, že masové sledovanie má tendenciu človeka zredukovať na tzv. Dátový tieň. Hej, to je, my sa len pohybujeme. Hej. My sa stretávame s niekým. To sú informácie. Hej. Čo niekto vyhľadáva na internete. To takisto sa dostáva do nejakých informácií, do nejakých databáz. Čo hovoríme? Takisto. Čo si myslíme? Pravdepodobne na základe všetkých týchto prejavov. To je tiež len jeden z tých našich prejavov. A či sme vôbec rizikoví svojim správaním, svojimi reakciami na niektoré udalosti a tak ďalej. Ale kresťan by mal namietať proti tomu, aby ľudská dôstojnosť bola nahradená nejakým vytvoreným profilom, vytvoreným cez AI.

a sledovaní cez AI nájsť nezvestné deti, nájsť ukradnuté autá, vyšetrovať závažné trestné činy alebo dokonca chrániť verejnosť, keď príde k nejakému vydieraniu, k bombovým vyhrážkam a tak ďalej. Ale Biblia zároveň ukazuje, že moc človeka je porušená hriechom. A to vidíme v histórii veľakrát. Vidíme, že moc sa môže zvrhnúť na útlak, na tyraniu. Faraón v Egypte. Vidíme Babylonskú ríšu. Vidíme diktátorské režimy, socialistické. Vidíme Hitlera, ktorý takisto používal práve sledovanie ako nástroj moci. Preto kresťanský pohľad práve potrebuje také tie dve vetvy naraz. Bezpečnosť je legitimná, naša vlastná bezpečnosť. Ale bezpečnosť nie je absolútna hodnota. Keď sa bezpečnosť stane najvyšším Bohom, človek sa postupne vzdá slobody. Vzdá sa aj svedomia a nakoniec aj dôstojnosti. Takže dalo by sa povedať, že masové sledovanie sa snaží napodobniť Božiu vševedúcnosť, ale bez Božej svetosti. V 139. žalme sa píše: Hospodine, ty si ma poznal a ty ma poznáš, ty si ma preskúmal. A pre veriaceho človeka je Božia vševedúcnosť zdrojom útechy, lebo Boh je svätý, spravodlivý, milosrdný a pravdivý. Ale keď sa o podobnú vševedúcnosť pokúša štát, korporácia, bezpečnostný aparát, vtedy vzniká vlastne taká nebezpečná karikatúra. Takáto organizácia veľa vidí, ale nemá Božiu múdrosť. Veľa vie, ale nemá Božiu spravodlivosť. Veľa predpovedá, ale nevie vykúpiť z hriechu. Veľa kontroluje, ale nevie milovať. A to je vlastne všetko veľmi duchovne vážna vec. Technológia sa môže stať falošnou náhradou Božej prozreteľnosti. Kresťan má stáť na strane slabých, a nie na strane efektivity. To znamená, že AI dohľad alebo sledovanie často neohrozuje ako prvých mocných, ale slabých. Menšiny, politických oponentov, novinárov, náboženské komunity. To vidíme v mnohých krajinách sveta. Niekedy dokonca migrantov, chudobných. Ľudí, ktorí si nevedia alebo nedokážu si zaplatiť právnika. Dokonca ohrozuje deti. Proroci v starej zmluve opakovane karhajú celú spoločnosť, pretože tá spoločnosť silným umožňuje utláčať slabých. V Izajašovi 10. kapitole napríklad sa píše, že ten prorok odsudzuje zákony a systémy, ktoré pripravujú chudobných o spravodlivosť. Preto kresťan nemá hodnotiť umelú inteligenciu a dohľad pomocou umelej inteligencie iba otázkou, či to pomáha polícii. Má sa spýtať, koho to môže nespravodlivo poškodiť. Kto sa nemôže brániť? Kto bude nakoniec umlčaný? A pravda aj spravodlivosť, tá ľudská, hovorím, vyžadujú transparentnosť. Kresťanstvo nie je vôbec proti poriadku, je ale proti skrytej svoj vôli. Ak sa používa AI na hodnotenie ľudí, musí existovať zákonný dôvod, to všetci vieme. Jasný účel, kontrola súdom alebo nejakým ďalším nezávislým kontrolným orgánom. A musí tam byť obmedzený rozsah, možnosť odvolania a aj v súčasnosti tzv. Audit AI algoritmov. A musí tam byť jednoznačný zákaz zneužitia na politické alebo náboženské prenasledovanie alebo na nejakú osobnú agendu, ako to vidíme v niektorých štátoch v Strednej Európe. Inak vzniká systém, v ktorom človek ani nevie, že bol posúdený alebo označený alebo sledovaný alebo vylúčený dokonca. Niečo podobné vidíme napríklad v Číne, vidíme to v Rusku, vidíme to v niektorých korporáciách. A to je všetko v rozpore s biblickým dôrazom na spravodlivosť, pravdivé svedectvo a zodpovednosť. No ale nesmieme zabúdať, že kresťan nemá pestovať tzv. Paranoju. Hej, pán Ježiš hovorí, buďte obozretní ako hady a jednoduchí ako holuby. Zapíše v Evanjeliu Matúša v 10. kapitole. A to je dobrý rámec aj pre dohľad nad umelou inteligenciou. Netreba z toho robiť veľkú hystériu, ani konšpirácie, ale nemienime byť ani naivní, máme múdro rozlišovať. Kresťan nemusí veriť každej katastrofickej teórii, ale nemá ani slepo veriť vládam, ani firmám, ani technologickému marketingu ohľadom AI. Hriech je jednoducho hriech, je prítomný aj v

0: v inštitúciách, aj v biznise, aj v technológii. Osobne si myslím, že kresťan by mal podporovať použitie AI sledovania iba vtedy, keď platia tieto podmienky. Jasný, legitímny cieľ, to som spomínal už, primeranosť, žiadne celoplošné, celosvetové sledovanie, zákonnosť, to znamená ten základný súdny dohľad, ochranu nevinných, čiže nie všetky dáta, ale minimalizovanie dát a opravu chyb, keď niečo sa vyhodnotí zle, keď niekto je označený za vinného, hoci vinný nie je. Právo, automatické právo na obranu, samozrejme zákaz nejakého politického, náboženského zneužitia. AI sledovanie môže byť použiteľné ako nástroj ochrany pred zlom. To som spomínal už veľakrát, ale nikdy sa nesmí stať vševidiacim nástrojom kontroly nad človekom, takzvaným Big Brother. Bez pravdy, bez zodpovednosti, spravodlivosti a bez rešpektu k Božiemu obrazu v človeku sa z nástroja, ktorý mal slúžiť na bezpečnosť, sa veľmi ľahko stane nástroj útlaku v každej dobe, za každej okolnosti a bez ohľadu na to, či to človek v konečnom dôsledku chce alebo nie. Čiže je tam vždy veľké riziko a musíme s tým rátať, že doba je čoraz ťažšia, čoraz zložitejšia, čoraz nebezpečnejšia. Mali by sme pamätať na to, že môže to byť aj horšie, ale napriek tomu všetkému Pán Boh o tom všetkom vie. Je ten, ktorý to dokonale vidí, ktorý pozná dokonale srdce každého človeka. A je preto oveľa lepšie pamätať, že všetky tieto systémy raz spadnú. Všetko toto raz pominie. Ale každý jeden človek sa postaví pred Boha a bude sa zodpovedať za to, kým bol, čo robil vo svetle Božieho slova.
1: Naše soukromí má veľkou hodnotu, veľkou cenu a mnozí sa jí snaží vzít, vydělat na ní. Tak hledejme způsoby, jak to naše soukromí chránit. Je tu Bůh, který zná naše soukromí, vidí i do našich myšlenek, ale je dobrý a nikdy je tyto informace nezneužije proti nám. Tak si hlídejme k tomu, co sdělujeme, ať už vědomně nebo nevědomně. Průsečíky zaměřené na naši bezpečnost končí. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
0: Dovidenia a do počutia.

0: V následující hodině po 9. večerní na Rádiu 7 uslyšíte rozhovor se zpěvačkou Miriam Kaiser. Řeč bude o její tvorbě postavené na biblických žalmech, o hudbě jako prostoru bezpečí i o tom, jak mohou staré texty znít nově. Společným časem vás provede Karolína Bološinová. Dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu Pohovka. Od mikrofonu vás zdraví a provázet vás bude Karolína Vološinová. Dnes je mým hostem skladatelka, houslistka, zpěvačka, multiinstrumentalistka Miriam Kaiser. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Co pro vás osobně znamená název Skrytá v těbe? Jak se promítá do celého alba, což je vaše poslední album?
3: Áno, predovšetkým myslím, že som sa snažila vyjadriť bezpečie a ukryt, čo som považovala za takú nosnú tému celého albumu. Vlastne rozmýšľala som najprv, že by sa album mohol volať Ukryt, no ale potom vlastne tento názov mi prišiel taký poetickejší a tiež vyjadruje viac takú ženskú dušu tým, že to teda písala žena, ja, tak je mi to asi také vlastnejšie.
2: Vzpomenete si na hlavní impuls nebo moment, který vás přivedl k tvorbě této desky a takového jako sestavení tak, jak je?
3: A tak určitě je to láska k Božímu slovu, která v podstatě už od toho předcházejícího albumu jsem nějak vnímala, že víc jako vlastné texty má zaujímají biblické texty. A ráda sa ich učím naspamäť, proste meditujem nad nimi. Naozaj, že slovo, Božie slovo sa mi stalo takým základom v mojom živote, k ktorému sa vraciam. Myslím si, že určite dôležitý impuls bol aj od poslucháčov alebo takých fanúšikov, ktorí mi vlastne povedali, že by bolo fajn, keby som sa možno sústredila iba na žalmy. Niektorí. No a potom druhá vec je, že som sa vlastne žalmom začala sama viacej venovať. A aj som od niektorých autorov, ktorých som ako obľubovala, tak som prijala takú myšlienku, že žalmy môžu byť aj niečo, čo nás môže sprevádzať každý jeden deň. Takže tak ako to niektorí teda robia, že si čítajú žalmy každý deň, tak ja som sa tiež rozhodla čítať si žalmy každý deň. A takto keď som to už robila tretí rok, tak tam už automaticky potom ako ktorá tvorí, tak mi začali vlastne, sa mi to začalo spájať s hudbou, alebo nejakým spôsobom som cítila volanie k súdobňaní týchto textov, niektorých kapitol.
2: Ty kapitoly sú netknuté, nebo ten text, ktorý ste zhudebnila, je netknutý, nebo ste tam niečo poškrtala a doplnila ten text?
3: Tak snažila som sa vychádzať z tej pôvodnej originálnej verzii, čiže to bola taká zásada aj pri Šalamúnovej sieni aj teraz, že a som vlastne nič nemenila. Možno, že nejaké synonymum, ale tak to už je vec prekladov. Takže v podstate som vôbec nezasahovala do toho pôvodného textu.
2: Vy ste zmínila, že ste sa to učila na spamäť. Bolí to niekdy? V tom smyslu, že mladí lidé nebo deti sa neradi učí veci na spamäť, teda asi jak co, ale co vás na tom baví, nebo k čemu to je dobré? Učit se, trénovat mozek, žalmy nebo vůbec texty na spaměť? A konkrétně ještě k tomu učit se na spaměť biblické texty?
3: Tak podle mě je to taky jiný způsob studia. Člověk jako keby prežuje to slovo, že keď se ho dáš naučit na spaměť a venuje se mu nějaký čas, tak prostě odrazu začíná tak jako keby hlbšie vnímat zmysel toho textu a i toho autora. Alebo aj celkovo taký koncept toho, prečo ten text bol písaný. Snažím sa nie všetko si sťahovať na seba, ale často rozmýšľam, že prečo ten autor to písal tak, ako to napísal. A do jakej doby to bolo zasadené, ku komu. A tieto veci mi potom o mnoho viacej dochádzajú. Čiže učiť sa naspamäť Božie slovo je určite aj dobrý trénik mozgu, ale pre mňa je to taká vášeň a nie je to nič náročné, keď sa človek rozhodne, že si proste jeden text, jeden verš denne sa naučí, tak To mi pomáhá sa vlastne zastavovať a ako keby sa vrácať k pánovi a uctievať ho počas dňa v takých krátkých zastaveniach. Nehovorím, že to robím vždy perfektne, ale v podstate je to niečo také, čo ma k tomu viacej vedie. Že už keď mám teda tú prestávku, takú tú odpočinkovú, tak si pripomeniem ten text. No a je to super.
2: Jaké je ovoce z toho?
3: No, myslím si, že určite väčšia láska k Bohu, väčšie pochopenie. Tak celkovo taký duchovný rast.
2: Mm-hmm.
3: Ale ešte, čo sa týka ovocia, tak som vnímala ešte viac, ale k tomu možno, že prídeme spievať a chváli. To som si tak uvedomila, že to je ďalší taký level, ktorý som si tiež neuvedomovala, že aký veľký význam má v živote kresťana, aby sme spievali viac chváli. Ale možno, že sa k tomu dostaneme.
2: Možno jo. Vaše tvorba v sobě odráží texty spíše ze Starého zákona. Co vás k tomu vede? Proč ne více z nového?
3: To je zaujímavé. Tiež som si to všimla, že to tak je, ako keby stále viac vnímam Boha Otca. A na Pána Ježiša sa potom tak sústredím tak extra. Lebo viem, že je strašne dôležitý. Neviem, asi je to týmto poetickosťou toho Starého zákona. Však predsa len máme tam tie prorocké knihy, žalmy sú strašne poetické. No a ja som taká poetická duša, tak ma to k tomu asi ťaha. Je taká rozprávková, niekedy som zasnená a všetky tie príbehy a tak, tak môžu sa mi to viacej s tým, že mi je to bližšie.
2: Jak moc těžké je napasovat ten vlastně originál, přeložený text, biblický text na tu melodii? Jak se tady s tím popasujete? Že někdy, když poslouchám křesťanskou tvorbu, tak zní, ať oni to třeba mysleli dobře, tak to zní krkolomně. Že se snaží nějak zhudebnit ty texty biblické, ale třeba to tam nepasuje do frázování, nebo je to takové až jako nepřirozené, tak jakým způsobem v tomhle postupujete vy, nebo jak se s tím perete možná?
3: Já si myslím, že to frázování alebo tie prízvučné domy a takéto, to já jsem to nikdy neovládala velmi teoreticky, ale asi to robím všetko viac menej podvedomé a pravděpodobně nie som v tom úplně dokonala, ale tak snažím se, aby to nebylo nějaké krkolomné, aby to tam sedělo prostě na tie slabiky a tak a tie rytmy, aby tam boli zachované. Takže skôr tak nejak, ako to mám napočúvané, lebo však v podstate hudbu robím, alebo hrála som vo chválu spevkách od detstva, od puberty. Takže to sú roky, roky, ktoré už máme v sebe vžité. A hudba to je to isté vlastne, že ani nevieme, že kam sa dostaneme za roky, rokúce v tej hudobnom v tom zmýšľaní, alebo v tom aranžovaní, že niektoré veci fakt, že považujem za prirodzené, ktoré by pre niekoho možno, že keby úplne, že išiel od začiatku, tak mohli by veľmi náročné.
2: Jaká témata ste chtela propsat do alba a jaká témata byste si přála, aby rezonovala s posluchačem při poslechu?
3: Ja si myslím, že tých tém je tam viacej a chcem o tom viacej hovoriť v podstate v komunikácii aj na sociálnych sieťach, jak sú poslucháči, tak ľudia ma môžu viacej sledovať. Tak určite je tam dôležitá téma dôvery a bezpečia, ale je tam tiež silná téma vďaky alebo oslavy, potom milosti a odpustenia a čakania, volania na Boha. Takže toto sú také veci, ktoré tam vnímam a myslím si, že každá jedna nejakým spôsobom ku mne hovorí alebo v istých obdobiach viacej. A keď som písala ten album, tak si myslím, že práve pre mňa to bezpečie a ukryt boli dôležité. Aj keď ja som si to neuvedomovala až tak veľmi v tom období, že naozaj to potrebujem viacej pochopiť. A často som sa vrácala napríklad v Žalmu 91, ktorý hovorí, že kto býva v úkryte najvyššieho, nocuje v tvôni všemohúceho a tak ďalej. Celý album je vlastne o tom, ako sme v bezpečí, ako nás Boh chráni pred nepriateľom alebo pred rôznymi chorobami, rôznymi navštíveniami zlého. Práve tieto texty niekedy, aj v noci som si ich pripomínala, keď som sa zobudila a som ma naplnil taký strach, taká trošku taký stres, možno, že z toho, čo som prežívala, alebo tak som sa vlastne vrátila k tým textom a cítila som, ako ma upokojujú a vlastne potom tá Božia prítomnosť ako keby tak zatienila všetko to zlé a Pán Boh to obrátil na dobré.
2: Kterou píseň byste teď vybrala, která reprezentuje takovou tu bezpečnost nebo bezpečí v Bohu, ukryt v Bohu z toho alba, které si pouštíme teď?
3: Tak môže to byť ten žalm 91, kto býva v ukryte najvyššieho.

0: Posloucháte Pohovku na Rádiu 7. Dnes je se mnou skrze vzdálené připojení, aspoň na dálku, ve studiu Miriam Kaiser a posloucháme album Skrytá v těbe. A doposlouchali jsme teď Žalm 91. Jak je těžké dát dohromady mini orchestr? Protože na předchozích albech jste spolupracoval s dalšími muzikanty, ale tady je to ještě obohacé na toto album o další instrumenty, nejenom o strunné nástroje, nejenom housle a další, ale i trubku a kytaru a takový speciální buben. Jak je to náročné tohle dát dohromady?
1: Ja si myslím, že hudobníci sú ochotní hrať, práve že sú vďační, keď nepoužívame sample alebo nepomôžeme si nejako sami, ale veľmi rádi zahrajú, takže skôr je to otázka financií, že či máme z čoho ich zaplatiť. Tak ja som sa to snažila tak nejak rozumne, že čo som mohla, to som si aj sama nahrala. A potom vlastne som chcela, aby tam hrala so mnou tá kapela, ktorá so mnou koncertuje, takže oni tam sú. Je tam v podstate Michal Slavka na husle, Matej Tkač na violončelo a Terka Mardiaková na gitaru, to je taký môj základ. A tí ostatní hudobníci, tak ich som prizvala a zaujímavý teda host bol práve ten, čo hrá na ten orientálny nástroj Frame Drum. On je náš taký slovenský grapeli, on je vynikajúci huslista, je náš Stanko Paluch. Tiež multi-instrumentalista, kade na všeličo možné hrá. A toto je práve jeho taká záľuba v poslednej dobe, tieto všelijaké rytmické orientálne nástroje. No a on je taký, že on čo chytí do ruky, tak tomu ide. Alebo veľmi rýchlo sa dostane do naozaj vysokej úrovni, na vysokú úroveň. Takže on v podstate, on mal jediný taký, ako keby, taký autorský zásah do tej hudby. Všetko ostatné som v podstate ja napísala, znotovala. Ale Stankovi som nechala teda voľnosť, že prosím ťa, do týchto piesní si to nejak predstavím, tam to cítim, že skúsim niečo vymyslieť. Takže to bol jeho taký autorský zásah.
0: Pomůže vám při tvorbě nebo při úpravě těch skladeb třeba umělá inteligence?
1: Nie, vôbec. Raz som skúsila urobiť takú vec, že som si partitúru, ktorú som mala napísanú, hodila do umelej inteligencie a pýtala som sa jej, že či je to harmonicky korektné, niečo také som sa asi pýtala. A viem, že vtedy ako to dlho to čítala a potom by tam aj našla nejaké taký, čo sú od hudby, tak určite budú vedieť, že proste niektoré tie závery, subdominanta, dominanta, tak tie kadencie, že som nemala, niekde som niečo opravila na základe toho, ale to bolo tak akože asi strašné minimum. A trošku som sa na tom tak zabavila, že sranda je, že aj ona vie byť istým spôsobom možno, že učiteľ, ale tak samozrejme, že ju treba kontrolovať.
0: A v čom si myslíte, že má muzikantské řemeslo pořád navrch a je jedinečné a že inteligence umělá nemá šanci vás převalcovat. Já vím, že se to dynamicky mění, že to, co platí teď v době natáčení rozhovoru, nemusí platit za rok, ale bohužel.
1: Takže nevíme, čo vymyslí umělá inteligencia v rok. Zatím je, že vraj se dá teda zjistit, že to robila umělá inteligencia. No tak zatím je to podle mě určitě ta člověčina a asi to hádám bude stále tak, že tam to srdiečko, to cítění tam prostě to nemůžu nahradit stroj.
0: Je na albu nějaká skladba, která je pro vás obzvlášť osobní nebo nese nějaký osobní příběh?
1: Je jedna skladba taká celkom intimná, taká, já bych se nazvala, že zpěvaná modlitba Bože, ty jsi můj Boh. V podstatě postavená na klavíri, trošku sláčikou tam je. Tak ten text mám velmi rada, aj tu pěsen sama velmi rada zpěvám. A príde mi takovou intimnou, hovorí o tom, ako veľmi túžim po Bohu, ako suchá vyprahla zem. Tiež trošku ako keby mi je blízka v tom, že hovorí o tom, ako vieme Boha chváliť aj na lôžku, ale uprostred noci, keď sa zobudíme, že aj ten čas môžeme využiť na to, aby sme ho chválili, aby naše peria, sely, ústa ho chvália. Na svojom lôžku myslím na teba, pri výmene stráži rozmýšľam o tebe, tukom a olejom sa sýti moja duša. Tak to si hovorím, že to je presne to, keď prichádzame k Bohu, že ona sýti. Nádherné. Tak preto mám asi rada ten text.

0: Vy jste zmiňovala už, že jste jako dítě prošla besídkou a chválami. Pořád se nějak podílíte na službě vyloženě v církevním společenství nebo hudba je čistě jako profesní záležitost a možná občas si zahrajete s přáteli, ale jako už ve sboru nesloužíte tímto způsobem?
1: A sloužím a velmi sloužím. momentálně jsem třetí rok vedoucí chvál a celkom velkého zoskupenia. Máme tam až okolo 13 vedoucích a takých podvedúcich, teda ďalších 50, ktorí sú zapojení chváličov. Takže ináč toto bola podľa mňa tiež taký odklon od toho, že ja som tých posledných 5 rokov vlastne nevydala album, lebo som sa možno že viacej venovala duchovnej tvorbe a veľa vecí sme museli v zbore naštartovať a to proste ten, kto pracuje v zbore, tak vie, že to je jama bez dna. Že tam sa dá robiť od nevidím do nevidím a treba mať trpezlivosť a veľa vecí sa učiť. Takže áno, takže chvály sú mi blízke, rozmýšľam nad nimi, pracujem s nimi, ale napriek tomu teda tá moja tvorba je taká trošku iná, inožánrová, že to nie sú teda typické chválospevy.
0: A když jste zmínila ten zpěv, že jste se víc do toho jako ponořila v tomhle albu, tak v čem je pro vás zpěv chval nebo zpěv obecně důležitý, nebo je to nějaká disciplína, ve které se máte jako pořád co učit, jakože dobře, máte vystudované housle a ten zpěv do toho, jako v čem je to pro vás možná výzva?
1: Tak ja by som možno povedala také krátke svedectvo, čo som zažila nejak tak okolo pred rokom, ako ma Pán Boh tak zastavil. Čo sa týka spevu, tak ja som v podstate spev používala ako pracovný nástroj. Buď som ho teda spievala, keď som potrebovala kvôli svojej produkcii, svojej hudbe, alebo pri príprave na chvály, alebo počas stretnutí, keď sa spolu stretneme v nedelu a máme proste chvály, tak proste v jednom momente som tak vnímala, ako keby mi Pán Boh povedal, že Miriam, že chcem, aby si spievala viacej chvály, že aby to bolo niečo, čo ťa sprevádza každý deň. A ja viem, že niektorí chváliči to tak robia, že proste si zoberú a spievajú s gitarou a proste majú ten čas chvál s Pánom a to je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. Ale je to také ojedinelé, že ako keby sa to týkalo len chváličov, ale ja som potom zrazu vnímala, že toto nie je vec len, ktorú by mali robiť chváliči, ale že všetci máme v podstate takú prirodzenú danosť spievať od Boha. A tým, že máme v dnešnej dobe vynikajúcu reprodukovanú hudbu, máme veľa možností ju počúvať, tak ako keby ona vytlačila taký ten náš prirodzenú schopnosť spievať. A my sme prestali spievať a k tomu spev je niečo, čo je úplne prirodzené. Ja som práve včera počúvala jedno také vyučovanie a tam hovoril, že také svedectvo je tom, ktorý zomrel, že prišiel do neba, je taká veľmi dramatická smrť, že vôbec nevyzeralo, že by mohol ožiť, ale že vraj on bol nejak skriesený potom. Neviem, lebo je to samozrejme, že to sa nedá úplne takto potvrdiť, ale on hovoril teda, že keď prišiel do neba, že on počul, že tam bol všade nejaká, že všade bola hudba a že to nebola, že symfonická hudba alebo nejaké zbory, alebo tak ako si predstavím, že, ale že keď sa tak započúval, tak zrazu videl, že všetko stvorenstvo spievalo. Že proste kvety, celá tá príroda. A podľa mňa to je taký obraz toho, že aké je dôležité tiež, že máme Boha chváliť spevom. Lebo toto je tiež nebi, že všetko ho ospevuje. No a ja keď som začala potom viacej spievať, a vyslovene ako aj som si to zobrala ako taký návyk, že toto bude prvá vec, ktorú budem ráno robiť, že budem spievať chvály. A potom som si povedala, že a budem spievať chvály aj počas práce, kedy mi to práca umožňuje, napríklad keď šoferujem alebo keď robím niečo také jednoduché, takže budem spievať chvály, tak do môjho života ako keby automaticky prišlo také ovoce Ducha Svätého, väčšia radosť, väčší pokoj. A mám pocit, že Pán Boh to miluje, hej, keď ho uctievame a že on je to taký nástroj, aby nám odpovedal na modlitby. Takže taký duchovný nástroj duchovného boja. Takže určite by sa dalo o tom strašne veľa rozprávať, ale toto som len tak chcela skrátke povedať, že ja teraz pozbudzujem všetkých, kade chodím a toto rozprávam, že spievajte chvály, že nezabúdajte to robiť. A my sme teraz aj v zbore vlastne, naši mladí ITčkári vytvorili takú aplikáciu, kde sme ktorá obsahuje v podstate playlist chvál, že máme tam naloadovaných piesní 350, ktoré spievame v zbore. A teraz my sme to vlastne sprístupnili všetkým v cirkvi a povedali sme im, že kľudne tam choďte, nájdete si tam piesne, spievajte ich, alebo pozrite si, aké playlisty sme hrali v nedeľu a niečo, čo vás oslovilo, tak vráťte sa k tomu, spievajte to. Takže takto.
0: Já si myslím, že to je i jako celospolečenský fenomén, že vlastně míň zpíváme, že to není jenom, že nespíváme chvály, ale nespíváme obecně. Třeba v dětství jsem taky tím, že babička zpívala, tak se to, jo, lidovky a takhle, tak já vím, že vy máte taky blízko k folkloru nebo k folkové muzice, takže se to jakoby vytrácí, jo, těmi generacemi. A tohle určitě je způsob, jak se k tomu vrátit. A ještě když se uctívá skrze ty písně jako Pán Bůh, tak to má úplně ještě jinou dimenzi, jiný rozměr.

0: Že elektrické housle máte, to vím.
1: Ja mám pocit, že ja tak dosť ako miešam tie žánry, lebo vlastne to world music, to je hudba, ktorá sa inšpiruje ľudovou melodikou a už aj na tomto albume napríklad cítiť, že pieseň Ďakujem ti z celého srdca je taká reggae trošku. A to som si vôbec neuvedomila, že to je reggae. Takže podľa mňa tie vplyvy tam sú, ale ja s nimi nejak podvedome iba pracujem a niekto tam viac niekde cíti jazz a jazz mi je napríklad veľmi blízky a ráda ho aj počúvam. A niečo je teda viac doľudová, niečo možno, že trošku cíti takou modernou klasikou alebo pesničkárstvom. Rozmýšľam, že či je tam niečo také popové. No práve táto regióna pôsobí tak trošku popovo, že to je taká najpopovejšia skladba. Takže tak.
0: Takže budete v tomhle asi pokračovať. Tady v té, ja nechci říct, ako míšanici nebo míchanici, to zní trošku... Nechce to degradovat, tak to tak jako zní trošku.
1: Ale je to měšanice, ano.
0: Takže se můžeme těšit na něco v tomto duchu podobného a zase trošku z jiného soudku, je to tak?
1: Asi, hej, no to, čo mě tak špecifikuje, jsou právě tě husle a teda já jsem aj veľa skladiem napísala instrumentálnych, alebo tak jemne experimentálnych. Takže tá tvorba je naozaj taká dosť široká a neviem, že čím by som ju ešte mohla rozšíriť. Asi podľa mňa to, čo nebudem asi robiť, lebo to mi není úplne vlastné, je ten stredoprúd taký.
0: Ten pop,
1: alebo to, jak teraz vlastne chvály sú vedené, keď počúvame tú svetovú scénu, tak Hillsong a podobné. Niekedy mám pocit, že jedno podobné druhému, že je to všetko také rovnaké, tá produkcia, také vrstvenie proste iba zvukov a rôzne pady a také tlačenie na emócie, ako keby takou húčavou hudbou. Nehovorím, že ani to, aj to som niekde využila v tvorbe, ale proste pravdepodobne nepôjdem úplne týmto stredoprúdom, že asi budem stále robiť niečo, čo je také trošku okrajovejšie.
0: No díky za tú odvahu sa toho držať. Hostem Pohovky byla Miriam Kaiser, povídali jsme si o albu Skrytá v těbe. Ať se vám daří a ať vás Pán Boh chrání a inspiruje i nadále.
1: Ďakujem vám pekne aj za rozhovor a za vašu priazeň. Nech vás Boh žehná.